0: רונה קינן.
1: תודה רבה.
2: ולפעמים כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.
2: פעם ביובל הגיע לביקור, היה חומק

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית בקצרה. שלום, תשאירו הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לו נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה ובקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. וגם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו עוד מוזר.

הגשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל בכביש, עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תרמיל בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר. הוא כתב בהמשך לשיחתם האחרונה, אחד כמוני לא יגור פה, עדיף לגור במלונה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד והכניסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון, הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ בתנועה הזוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפוף, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של ה-20

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

חזרה, קצת עזבו אותי מילים, אבל חזר אליי החשק, חזרה אליי תשוקה, ואת חזרת אליי צוחקת.

0: לצבעי עלה של זית לבכות גם כשצריך להיות בשקר צריך לזכור לדעת לחיות
1: Nunca somos lo mismos, pero siempre quedamos

זאת לא ציפור, זה לא מטוס, זאת לא הרוח, דממה דקה. אתה חייב לבוא לזה עם ראש פתוח, דממה דקה. וזה מכיר אותך לעומק, זה מחכה לך מזמן.

רגע, כשהכל בפנים עוצר, אני מרגיש קרוב אליך.

קח נשימה, הדרך ארוכה, אבל העיניים נשואות אל המטרה, אנחנו רק בהתחלה.

חזרנו לארצנו, לא ניתן לעוד שואה לקרות. דמיינו עולם בלי יום מחיזבאללה, בלי גרעין, בלי חמאס, בלי ג'יהאד קיצוני שמאמין בהשתלטות על העולם, עם שנאה בלי תכלית. היום ישראל מחר העולם המערבי, מה עברנו? בוקום עם אינתיפאדה, פיגועים, לא למדנו, ראינו את החינוך הרצחני,

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל

מבלבל, איך מזיזת הישבן עם המאמי, מומי, צום עם סוכן, יורדת לחוף, תוספת מחשוף, כולי טובע, זרקי לי מצוף, לסוף, כל סוף, מישהי בנוף מרימה את המורל כמו מנוף, לא מתנצלת, פורסת מחצלת, מלא מבטים את כולם מחסלת, אני לא מצליח להוריד ממנה עיניים, יושב פה בינתיים, שמש שמיים כחולים חיוכים, בירות וספליפים כולם הפוכים, מתחים דרוכים לכל הבנים, לכל הבנות, גוף לפנים.

0: פה מילה חשוב עליי.
1: אולי תבוא,
0: על עצמי לא סומך כשמזיזת הירך. וואלה, אין זמן כאן ללמה ואיך.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים

yourself.

That's